yashil durdun potisi ko'rinadi gullagandek bahor chaq sayli qilib g'az qanotliq oq bulut agib asta cho'qqilarga taraydu kashti bo'lsa tog' orqidin to'lun oy bek muloyim kelinlardek qaraydu tog' idirdin oyni kunlab bulutla ba'zi tunda yosh to'kidi umchiyib ashu chaqda oq molxoyliq karvonning to'gilri ko'shab yatar dumchiyib tog' suyi cho'qqilarning pakasi bor buyugi bor buyuklarning qiron ko'zlik kiyigi bor shu kiyiklar tuyoqlari takkan suvning oq qanotliq bulutlardek ko'bigi bor unda to'sin to'lqinlarning turligi bor unda ilhom tulparining yugurigi bor hayotbaxsh she'rlarda shoirlarning tog' suyidek dupurligan yurgi bor qo'ychi qizg'a do'st bo'lsam tog' bag'rida yotar qo'y ko'ktun bulut tushgandek qo'y qo'zg'alsa ko'rinar bulut asta ko'chgandek qiya toshning ustidan qizil chug'luq ko'rindi chug'luq emas bir qizning turganligi bilindi qo'ychi ekan bayqisam chaldi mo'nliq neyni jonlantirdi bu ovoz tog'ning idir seyni shu qiz bilan do'st bo'lib tog'lar ara qo'y boqsam uxlab qolsa yenimda men naychilib uxatsam qarag'ay oldida to'xtadi yigit baraqsang husniga bo'lib bak xushtar bo'ston bo'p yoshnig'an qarag'ay qaddidin ko'rindi yigitga olamchi bahor bu bahor shoirning qalbidek mag'rur zimiston qishdimi kulgan gullagan yiltizi tosh yerib uch tortib ostin qomiti mardona ko'kka o'rilgan yigit bak zo'qlandi qarag'ayga qarab qalbining sirini qildi u izhor menmi shu chidamli qarag'aydek yashab naslimga mangulik bo'lsam gulbahor.